0: радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte Carlo. Only the best hits. It's my